0: На Перець ФМ усе про все. Як почистити прикраси зі срібла вдома? На допомогу прийде зубна паста. Вам потрібно ретельно натерти пастою сережки, кільця або інші ювелірні вироби і залишити їх в такому вигляді на ніч. Вранці достатньо буде витерти прикраси сухою ганчіркою. Як забути про пил на тижні? Все доволі просто. Після протирання поверхонь вологою ганчіркою нанесіть туди кілька крапель звичайного, хоч аптечного, хоч харчового гліцерину і розітріть його вже сухою ганчіркою. А ще у боротьбі з пилом допоможе звичайний кондиціонер для білизни. Треба розчинити його у воді у співвідношенні 1:4. Цим розчином меблі можна протирати, а можна окропити з пульверизатора. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Христонько, просто би хотіла.
2: Я б

Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Кличете пухнастиків на ім'я, а у відповідь тиша. Чому причина такої поведінки котів? Ці тварини відомі своїм байдужим ставленням до людей в деякі моменти. Будь-який власник чотирилапого може підтвердити, що пухнастик часто ігнорує, коли його кличуть на ім'я. Чимало експертів досліджували цю особливість поведінки. Так, результати показують одне й те саме. Коти знають свої власні імена, навіть якщо далеко. Вони просто ігнорують вас. У цьому питанні потрібно розуміти, що коти мають сильні характери та діють винятково в своїх інтересах. Тому нерідко, коли чують своє ім'я з вуст господаря, можуть ігнорувати, бо просто не хочуть приходити на поклик. Тож необхідно враховувати, що пухнасті улюбленці відмінно щитують інтонації в голосі господаря. Як і кожен із нас, коти не хочуть наражати себе на небезпеку, якщо розуміють, що їх кличуть задля покарання або нотації через чергові витівки. Тож, коли ваш улюбленець не відкликається на ім'я, не робіть висновок, що він не чує або забув свою кличку. Котики розумні тварини і прекрасно знають про те, як звучить їх власне ім'я. Тому найімовірніше, просто вас ігнорують. У Норвегії заборонили розводити дві популярні

0: Кейс ФМ. Усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Нікіта Кісельов. Молитва.

0: Три жарти на Перець FM.
1: Не дарма обруч одягають на той палець, з якого все життя беруть кров.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф.

0: Реклама на Перець ФМ. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
1: Реклама на Перець ФМ.

Нова українська музика на Перець ФМ. That's lonely.

0: погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ 31-33 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом. У столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Хитрець ФМ. Вмикай суперхіти.
1: Шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила пір'я, не сила знань.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Що ти більше любиш, мене чи суп?
2: Звичайно, перше.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
2: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Брюс Уілліс з'явився на весіллі доньки та розчулив шанувальників. Неймовірний момент стався в історії актора.
2: 71-річний актор, який через фронтотемпоральну деменцію майже не виходить у публічний простір, особисто був присутній на весіллі молодшої доньки та Лулули. Церемонія відбулася на сімейному ранчо в Айдахо. Дівчина вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. На святі також були Демі Мур та старші доньки Уілліса Румер та Скал.
1: Ну і варто зазначити, що та Лула, вона дуже схожа на своїх батьків, і на Брюса Уілліса, і на Демі Мур, тому от загугліть, подивіться ці фотографії.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
3: На Перець ФМ. Чанія, чуанен, нендом, гейм, нендом.

світі, як вода, все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ 31-33 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом. У столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Мені здається, дівчатки, чоловік думає, що допомогти прибрати – це просто не заважати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люда, він мені наобіцяв, сказав, що якщо заміж за нього вийду, то буду жити як в раю. Знаю, як це в раю. Гола, боса і яблука жерти, так? Да?

0: Реклама на Перець ФМ. Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Щось у нас так багато повідомлень про різноманітні весілля останніми тижнями. Воно й логічно. Весільний сезон триває по всьому світі. А от насправді цікаве, нестандартне весілля відбулося в Індії. Тому що там брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Весільне фото із півдня Індії, воно стало вірусним. Церемонію проводили священники-близнюки, а допомагали їм хлопчики-вівтарники, також близнюки.
2: Це ж як скільки треба було знайти таких близнюків.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Правда» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день – до 23 градусів тепла. На сході – сонячна погода без опадів, до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – 31-33 з плюсом в день. На півночі – хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом. У столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Бакал. На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, здається, що після 30 найбільший екстрим – це чхнути і нічого не потягнути. У вас теж так?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
2: Жіночі жарти з перчиком.
3: Шури-мури.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Блін, що? Та я б краще, бо це знаєш, книги почитав би, що на літо задавали, чим оце на роботу йти зараз.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
5: Нанофарба.
6: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на megolo.net.
9: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Пес-патрон, секретний клуб, отримує продовження. Мультсеріал переміг у державній програмі підтримки культурних проєктів «Тисяча весна», тож команда створить 15 нових серій. Варто нагадати, що виробництво мультфільму торік зупинили через припинення грантових програм USAID. Тепер у патрона новий сезон і нові пригоди, а головна місія залишається незмінною – вчити дітей правилам мінної безпеки через історії та гумор.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день – до 23 градусів тепла. На сході – сонячна погода без опадів – до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – 31-33 з плюсом в день. На півночі – хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом. У столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівочки, іноді ловлю себе на думці, що канікули у дітей придумали для перевірки батьківської психіки.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Express FM. Радіо номер один незалежної України.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Всі сусіди подумали, що у Марії налагодилося життя, а вона просто купила собі скакалку.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не зайнятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На ВДНГ відбудеться забіг у вишиванках. Це спортивна та патріотична ініціатива, яка з 2014 року об'єднує людей по всьому світу. Учасники в українських вишиванках чи з елементами її символіки долають обрані дистанції в Україні, Європі, США та інших країнах. У Fields Garden відбудеться концерт Кажани, а в Курені концертні відбудеться концерт Шугера. В Центрі культури та мистецтв КАІ підпільний стендап збере один з найсильніших складів, щоб подарувати вам вечір, наповнений сміхом, живими емоціями та найкращим українським стендапом. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває соло-виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Завітай до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі, а можливо і знайти картину для себе. Київ, Бесарабська площа, 5. На Співошому триває виставка «Муркотлива Україна». Найдобріша виставка квітів до Дня Незалежності України. Це виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день – до 23 градусів тепла. На сході – сонячна погода без опадів – до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – 31-33 з плюсом в день. На півночі – хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом. У столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
0: Погода.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, здається, ми вже не ті. Бо раніше у мене була вся галерея в селфі, а тепер вся галерея в квитанціях.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, вибачте, шановний, а скільки ваша корова дає молока?
2: 20 літрів на день.
1: А, і що ви з цим робите?
2: Ну що, 10 літрів собі, ну а 15 продаємо.

0: смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.
1: Хай би ти кричав, чи прошепотів.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
7: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Ще одна українська артистка заявила про себе Яріма. Вона представила Україну на відомому фестивалі Зігіт.
2: Українська R&B-артистка стала єдиною представницею нашої України на одному з найбільших музичних фестивалів Європи. Для Яріма це був перший виступ за кордоном.
1: Зі сцени в Будапешті Ярима вперше виконала англомовний трек «Irreverent», якого поки немає на музичних платформах, влаштували таку своєрідну прем'єру. І цікаво, що вона у своїх блогах, в інстаграмі вона максимально висвітлювала цю підготовку до фестивалю Зігіт. А Зігіт – це один із найдавніших, найвідоміших фестивалів в Європі, тому це от приємні стій для кар'єри Яриму і приємно, що вона представляла Україну саме цього року.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: J-Lo,

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день – до 23 градусів тепла. На сході – сонячна погода без опадів, до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – 31-33 з плюсом в день. На півночі – хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом. У столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, я вам так скажу. Мужик сказав і мужик зробив – це взагалі якісь два різних мужика.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України уразили російську пускову установку «Іскандер» поблизу наших кордонів. За словами президента Зеленського, ураження пускових установок є одним із шляхів боротьби з російськими обстрілами. Нагадаю, 20 серпня в результаті ураження аеродрому Саки сили оборони України знищили літак Су-24М та 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення противника. Цю інформацію вже підтвердили в Генштабі. Ворог не припиняє атаки на залізничну інфраструктуру. На Одещині реактивний шахет поцілив у локомотив пасажирського поїзда «Житомир-Одеса». Моніторинговою командою «Укрзалізниці» було завчасно оголошено евакуацію. Поїзд терміново зупинили на перегоні, тож, на щастя, всі цілі – пасажири, поїзна та локомотивна бригади. На борту було 593 пасажири, з них 15 дітей. До Києва прибули лідери 6 європейських країн. Напередодні Дня Незалежності України до нашої столиці приїхали президенти Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії разом із іншими високопосадовцями. Під час візиту заплановані двосторонні та багатосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що за підсумками зустрічей будуть ухвалені важливі рішення та зроблені заяви. Візит також пов'язаний із засіданням коаліції охочих, яка має відбутися в Києві 24 серпня. Армія Плюс та Резерв Плюс відновили роботу. Технічні роботи в системі Трембіта завершено, про це повідомили в Міноборони. Застосунки Резерв Плюс та Армія Плюс нині працюють у звичному режимі, там можна оновлювати документи та користуватися іншими сервісами. Величезний державний стяг за майорів над Чорним морем. Прапор розміром 12x6 метрів, який розгорнувся над Чорноморською акваторією, підняли військові Державної прикордонної служби. Це найбільший український стяг, піднятий безпілотником над Одещиною. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом, тож почуємося. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Тобі які жінки подобаються? Розумні чи гарні? Ні ті, ні інші. Мені потрібно лише те.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на собі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
5: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Свобода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день – до 23 градусів тепла. На сході – сонячна погода без опадів, до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ – 31-33 з плюсом в день. На півночі – хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом.

0: столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів. Температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська – ціна народу.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, у молодості я збирала шанувальників, знаєте, а зараз тільки контейнери з-під морозива.
1: Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Перець.ФМ. Перець.ФМ. Шукай нас в Інстаграм і Тікток. Буде весело.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Хуторець FM.
1: Народна прикмета. Батьки радіють закінченню навчального року, більше, ніж діти, я вам скажу.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту чай граф. Граф, твій стиль.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Я розумію Крістіану Роналдо. Все ж таки, рано чи пізно хочеться відпочивати, хочеться бачити світ, хочеться трішечки зі своєю такою насиченою кар'єрою, успішною кар'єрою зав'язувати. А все, що сталося? Крістіану Роналдо, він припустив, що саме 2026 рік може стати останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Після завершення кар'єри Роналдо хоче більше подорожувати. Ох, Роналдо, ми тебе розуміємо. Отут всі в студії сидимо. Грати в падл.
2: Ага.
1: Він ще й від трендів не
2: бо тренди справді, вони ж самі себе не зроблять.
1: І от насолоджуватися результатами 25 років професійних виступів. А є чим насолоджуватися. За кар'єру він забив понад 950 голів за клуби та за свою збірну Португалію.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
3: На Перець ФМ. Знай, що мене не...

0: Погода на Перець ФМ.
1: Якою погода буде сьогодні, у неділю 23 серпня, у День державного прапора, розповідаємо. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день до 23 градусів тепла. На сході сонячна погода без опадів до 35 градусів спеки. У південних областях буде хмарно з проясненням, можливий дощ 31-33 з плюсом в день. На півночі хмарно з проясненням, можливі дощі. Температура повітря в день сягне 30 градусів спеки. У центральних областях буде ясна погода – 25-27 градусів тепла в день. У нашому Криму сонячно, 31-33 з плюсом. У столиці сьогодні переважно ясна погода без опадів, температура повітря в день 25-27 градусів із позначкою плюс. І нехай ваше жовто-блакитне серце буде спокійним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Aisha, Aisha, t'en va pas.
1: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Знаєте що, дівчатки, у моєму віці романтика – це коли тебе не питають, що приготувати на вечерю.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Радіолокаційна система, місце запуску ударних дронів, склади і ремонтні підрозділи противника. Це все про успішні удари наших військових. Так, 22 серпня та в ніч на 23 серпня підрозділи Сил оборони України завдали успішних ударів по важливих цілях росіян. Серед них місце запуску та зберігання морських безекіпажних катерів і наземний ретранслятор для управління ударними дронами «Герань», «Гербера» в Чорноморському. Також у Євпаторії уразили радіолокаційну станцію СТ-68, а в Джанкої – склади матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи російських військ. Крім того, вдарили по складах матеріально-технічних засобів противника у Чайках Білгородської області Російської Федерації. Сили безпілотних систем упродовж 17-22 серпня уразили дві енергетичні цілі на тимчасово окупованій території Запорізької області. В переліку результатів операції – кримський рубильник УФ. Зазначені об'єкти в Бердянську та Кам'янці. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді. Загалом, за словами Бровді, упродовж 17-22 серпня Сили безпілотних систем вивели з ладу 27 енерговузлів у Криму та на тимчасово окупованих територіях півдня України. Від початку операції «Кримський рубильник ОФ» 1 липня таких об'єктів, за його даними, стало 267. На Полтавщині через атаку Російської Федерації зупинився об'єкт газовидобутку. Про це повідомила прес-служба ДТЕК. Це чергова атака на енергетичну інфраструктуру ДТЕК «Нафтогаз». Фахівці вже розпочали відновлювальні роботи, однак повернення обладнання до ладу потребуватиме тривалого часу. Нагадаю, 18 серпня під масований удар потрапила одна з теплоелектростанцій компанії. Через критичні руйнування обладнання ТЕС повністю припинила генерацію електроенергії. І про перемоги наших спортсменів. Український боксер Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Олімпійський чемпіон у третьому професійному поєдинку здолав аргентинця Дурвала Еліаса Палаціо одностайним рішенням суддів та став володарем поясу WBA Gold у напівважкій вазі. Для Хижняка був бій третім на професійному ринзі після дебюту в березні. Відтоді в українця три перемоги поспіль, дві достроку. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Маша.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Чо такий сонний?
3: Чого? Вчора об 11:00 хотів подивитися, котра година. Передивився всі сторіс, весь Ютуб, а годину забув.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на собі.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друзі, привіт. Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Міліні.com.ua.
6: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
7: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
8: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Незалежний прогноз погоди на завтрашній День Незалежності, 24 серпня, понеділок. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну з проясненням погоду, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході буде ясна погода без опадів, 29-31 з плюсом в день. У південних областях буде переважно сонячно, до 29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 26. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму буде сонячно, 28-30 з плюсом в день. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, опаді не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж залишаємось з вами тут і зараз.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я зрозуміла, дівчата, що у відпустці я нарешті виспалася. І зрозуміла я це на третій день дороги додому.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю.

Хвилюйтесь FM. Радіо номер один незалежної України.

0: studio, my dear.
1: Гострі жарти на Перець FM.
2: Мужчина, вам що від мене треба?
3: Та нічого мені не треба.
2: Ясно. Тоді перейдемо до моїх бажань.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Схоже, «Людина-павук» знову підкорив світовий прокат. Новий фільм «Людина-павук. Абсолютно новий день» з Томом Голландом в головній ролі вже зібрав понад 2 мільярди доларів у світових кінотеатрах. Це, насправді, 8-й фільм в історії кіно, якому вдалося подолати таку позначку. Причому «Людина-павук» зробив це всього за 3 тижні прокату. Швидше за нього 2 мільярди свого часу зібрали тільки месники завершення.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Незалежний прогноз погоди на завтрашній День Незалежності, 24 серпня, понеділок. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну з проясненням погоду, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході буде ясна погода без опадів, 29-31 з плюсом в день. У південних областях буде переважно сонячно, до 29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 26. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму буде сонячно, 28-30 з плюсом в день. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж залишаємось з вами тут і зараз.
0: Погода на Перець ФМ.

Він смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчата, а ви помічали, що діти справді швидко ростуть, але ціни на продукти ще швидше?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України контратакували та просунулися відразу на декількох напрямках. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни. Сили оборони України провели локальні контратаки на харківському напрямку в районі Козачої Лопані. Завдяки цьому українським захисникам вдалося зупинити наступ Російської Федерації на цьому напрямку. Водночас збройні сили просунулися в центральній частині Костянтинівки. Аналітики зазначають, що Росія продовжує перебільшувати свої просування у цьому регіоні, поширюючи дезінформацію. Крім того, українські війська мали просування і на північний схід від Олександрівки, а росіяни намагалися просунутися в районі Гуляйполя, однак у них це не вийшло. У Запорізькій області українські захисники також мали успіхи на захід від Оріхова. Російська Федерація має до 630 балістичних ракет. Таку заяву зробив Зеленський. Він також повідомив, що українські військові планують операції, які мають завадити Росії реалізувати їхні наміри щодо ракетних обстрілів. До того ж, Росія може виробляти до 1300 балістичних ракет на рік. Наразі у її розпорядженні є 600-630 таких ракет. За словами Зеленського, є відповідні завдання щодо ударів по військових цілях та інших заходів протидії виробництво балістичних ракет у Росії. Радбез ООН збереться в День незалежності України через війну, яку розв'язала Росія. Так, обговорення було ініційоване 5 європейськими членами Ради безпеки, а саме Данією, Францією, Грецією, Латвією та Великою Британією. Згідно з очікуваннями засідання вестиме міністр закордонних справ Данії. Нагадаю, востаннє Рада безпеки ООН збиралася на засідання 27 липня у зв'язку з обстрілами держави-агресора Росії цивільних суден у Чорному морі. Понад 5000 пар за тиждень. В Україні триває серпневий весільний бум. Протягом минулого тижня органи державної реєстрації актів цивільного стану Мін'юсту зареєстрували 5119 шлюбів. Першість за кількістю новостворених сімей зберігає Київ. Тут зареєстрували 1163 шлюби. Також у п'ятірці лідерів – Дніпропетровська область, Львівська, Харківська та Одеська області. Це наразі вся інформація. Більше новин вже згодом, тож почуємо. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Так, синку, запам'ятай, головний в сім'ї я.
2: Тату, тату, мама про це знає?
1: Мамі ані слова про це, добре?

0: Реклама на Перець ФМ. М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті millini.com.ua.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Французький художник Сайп, він створив на схилах швейцарських Альп величезні малюнки, які з часом зітруть дощ, вітер і трава. За словами Сайп, його мистецтво задумане як тимчасове. Природа сама завершує кожну роботу. Ось яка цікава історія.
2: Ну, цікавезно. Треба гуглити, точно дивитися, як це все виглядає на очі.
1: Подивіться, бо потім все це зникне.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Незалежний прогноз погоди на завтрашній День Незалежності, 24 серпня, понеділок. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну з проясненням погоду, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході буде ясна погода без опадів, 29-31 з плюсом в день. У південних областях буде переважно сонячно, до 29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 26. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму буде сонячно, 28-30 з плюсом в день. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж залишаємось з вами тут і зараз.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Здається, дівчатки, ми вже не ті, бо раніше знайомилися з чоловіками, а тепер з ортопедичними подушками.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: стрижарти на Перець FM.
1: Якщо людина не радіє п'ятниці, це значить, що він працює в суботу.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM. Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
1: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама на Перець FM.

0: На цьому тижні ранок на Перес ФМ починався так.
1: Цікава історія сталася в бельгійському містечку. Там у підвалі знайшли золотий скарб. Будівельники виявили в стіні підвалу багато золотих злитків вартістю близько 9 мільйонів євро. Цікаво, що сталося, що будівельники, які натрапили на скарб, вони одразу повідомили про знахідку поліцію і замовнику робіт. Поліція перевезла золото в безпечне місце, щоб воно там зберігалося. За словами бельгійських експертів із майнового права, скарб має зберігатися впродовж 5 років після того, як його знайшли. Якщо за цей час законовласника або його спадкоємців не знайдуть, той, хто виявив скарб, у цьому випадку це організація або будівельна компанія, той стане його юридичним власником.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перес ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перес ФМ. Дай мені удар.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: погода на Перець ФМ.
1: Незалежний прогноз погоди на завтрашній День Незалежності, 24 серпня, понеділок. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну з проясненням погоду, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході буде ясна погода без опадів, 29-31 з плюсом в день. У південних областях буде переважно сонячно, до 29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 26. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму буде сонячно, 28-30 з плюсом в день. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж залишаємось з вами тут і зараз.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Мені починає здаватися, дівчатки, що іноді наші нервові клітини не відновлюються, а просто йдуть у відпустку.
1: Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Ігорі Жартає на Перець ФМ.
1: Петро, ти не знаєш, яка у мене дружина-оптимістка? Вона, коли на 9-му поверсі миє вікна, кладе ключі в карман. На всякий випадок.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
1: Куди ж діваються взимку лелеки? От куди вони, наші українські лелеки, летять зимувати? І вони вирушають переважно до Африки. Частина птахів летить через Балкани та Босфор, далі через Близький Схід, аж до країн Африки. І це не просто переліти з точки А в точку Б. Лелеки можуть долати тисячі кілометрів. Цікаво, що молоді лелеки вперше вирушають у цю подорож без батьків, а дорослі птахи відлітають раніше. Зазвичай лелеки починають залишати Україну ось якраз в серпні, а масово відліт припадає на другу половину місяця. Тож, якщо скоро ви побачите в небі велику зграю лелек, це вони вирушили на зимівлю.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Незалежний прогноз погоди на завтрашній день незалежності, 24 серпня, понеділок. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну з проясненням погоду, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході буде ясна погода без опадів, 29-31 з плюсом в день. У південних областях буде переважно сонячно, до 29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 26. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму буде сонячно, 28-30 з плюсом в день. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Такої погоди буде завтра, ну а ми ж залишаємось з вами тут і зараз.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: А знаєте, дівчата, після 35 ранок починається не з кави, ні, а з переклички. Спина тут, коліна тут, можна вставати.
1: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

Стрижарти на Перець ФМ. Народна мудрість. Якщо ви в лісі зустрілись один на один з ведмедем, кліщів можна не боятись.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
0: Реклама. На Перець ФМ.
4: 456-8260. Підзарядка.
5: На цьому тижні ранок на Перець ФМ починався так.
6: На Прикарпатті виростили справжнього помідора-гіганта. Марина, тільки уяви, це помідор, який важить 1 кілограм 200 грам. Цікаво, що продавець не став робити із овочей якийсь такий особливий ексклюзив. За цього велетня він попросив лише 30 гривень. Гігантський помідор зняв на відео місцевий блогер. Він звернув увагу на незвичайний плід просто на прилавку серед звичайних помідорів. А продавець розповів, що таких велетнів цього року на його городі більше не залишилося. Цей помідор був останній, унікальний.
7: Унікальний. Добре, що його знайшли, побачили, і тепер вся країна знає про те, що є у нас гігантський помідор.
4: Підзарядка.
5: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Незалежний прогноз погоди на завтрашній День Незалежності, 24 серпня, понеділок. На заході країни синоптики обіцяють переважно хмарну з проясненням погоду, можливі короткочасні дощі, температура повітря в день 20-22 з плюсом. На сході буде ясна погода без опадів, 29-31 з плюсом в день. У південних областях буде переважно сонячно, до 29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, плюс 23, плюс 26. У центральних областях синоптики обіцяють ясну погоду, опадів не очікується. Температура повітря в день 23-25 вище нуля. В українському Криму буде сонячно, 28-30 з плюсом в день. У Києві завтра буде хмарно з проясненням, опадів не очікується. Температура повітря в день 21-23 градуси вище нуля. Такою погода буде завтра, ну а ми ж залишаємось з вами тут і зараз.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: З віком я змінилася, дівчатки, я вам скажу. Знаєте, у молодості я боялася зморшок, а тепер боюся цінників.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

Перець ФМ. Ай-ой, ненавиджу людей, які п'ють, не знаючи міри. Вчора вночі мої друзі зронили мене тричі, доки несли до машини.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

кажу так, ти моє все, я кажу так, люблю в тобі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Як прибрати квартиру, якщо до вас раптово їдуть гості? З цими порадами впораєтесь за півгодини. Стартуйте з кухні. Вимийте посуд або складіть його в посудомийну машину. Далі швидко протріть підлогу і натріть раковину спеціальним засобом, аби вона блищала. Після цього сховайте дрібниці. Візьміть велику картонну коробку і пройдіться по дому. Зберіть у неї всі дрібниці, які зустрінете на своєму шляху. Журнали, шпильки, ручки тощо. Сховайте на балкон, а після візиту гостей покладіть все на свої місця. Потім приберіться у ванні та туалетній кімнатах. Далі протріть пил. Пройдіться вологою серветкою по меблям, під віконням та дзеркальним поверхням. Після цього беріться за вологе прибирання. Не забудьте про пахощі. Освіжіть повітря в будинку, запаліть аромалампу або закип'ятіть воду, кинувши в неї палички кориці та цедру цитрусових. Так ваше житло чудово пахнетиме і радуватиме ароматами. І найголовніше, зустрічайте гостей з широкою усмішкою та гарним настроєм. Як позбутися запаху смаженої їжі на кухні? Простий спосіб. Якщо провітрювання приміщення замало, використовуйте кондиціонер для білизни. Потрібно взяти глибоку ємність, заповнити її водою досить високої температури і додати невеликий обсяг вищезазначеного засобу. Відмінну результативність демонструють також ефірні олії. 3-4 крапель цього засобу зазвичай виявляється цілком достатньо для маскування неприємних запахів.
0: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Древо під звуки гонга.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: Здрастуй, рідне село.
1: На Берез ФМ усе про все.
2: У США поліція штату Колорадо повідомила про незвичний дорожній інцидент. У місті Спрінгфілд правоохоронці зупинили чоловіка за перевищення швидкості, але п'яний порушник не розгубився і намагався посадити за кермо собаку, аби уникнути арешту. Повідомляється, що офіцер поліції спостерігав ззовні, як п'яний чоловік маневрує всередині машини, перш ніж вийти з пасажирського місця. Порушник сказав, що не був за кермом. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Потім шофер намагався втекти від копів, але не зміг. Його заарештували. Підліток отримав лотерейний квиток у подарунок від бабусі та став мільйонером. Дбайлива жінка підписала свій презент онуку так: ідеальний подарунок, і віддала його на 18-річчя хлопця в перший день, коли він офіційно міг брати участь у лотереї. Іменинник розповів, що мама везла його на рибалку, коли вирішив стерти з квитка захисний шар. Довелося навіть зупинитися. Виграш становив $1,000,000. Тоді син з мамою вирішили розвернутися та поїхати додому, аби отримати паспорт і забрати виграш. Щасливчик заявив, що виграні кошти витратить на оплату навчання в коледжі та інвестує у майбутнє.
1: На Берез ФМ усе про все.
3: Берез ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Берез ФМ.
4: Христонько, просто би хотіла. Я